0: Alrighty, Kaleta Kabai, Ryan, pick up to 7:35 with Time Watchers. Hey, let's all be careful. Oh, there's a great, great hump morning. So let's keep it that way all day long. If you see each other out there, remember, greet each other with good, kind words. Hey, have respect for one another, okay? Let's all be happy out there and make it a great, great, great day. With that said, good morning to all of you. Hey, I hope I'm making a good day for you with all this good music coming to you from the latest radio station with the biggest heart. Hey, I try my best. Hey, I didn't get up early. Hey, I take a shower or two. Hey, anyway, here for you this morning again. One and only Randall Molly here. So hope you all enjoy the music. You guys be careful out there. Remember, like my shop teacher always used to say, ABC, ABC. Always be careful. Alrighty. We are going next on to Turtle Dance, number 4. Let's see. Cipriano Garcia out of San Juan. Okay, Oenge.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha